Za neke je nogomet upravo postao 10 puta zanimljiviji. Biće tu Madonna koja je ono jednostavno simbol popa, Shakira koja je simbol svjetskog nogometnog prvenstva i BTS koji su najluđi i najveći fandom na svijetu. Pa evo ih pred nama, ovo je Swim.